0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamara com o Vampango antes de virar no Maputo, tinha 17 horas na 6 minutos.
2: A TNT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TNT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT. O mundo digital é sua casa.
3: Coimbra Sofala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
4: Vem aí, Coimbra Sofala, a maior parada de música desta província.
3: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
5: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimbra Sofala.
6: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
7: Ana! Ana! Como é essa liga tu era atende?
8: Alima! Dili duz na kumala! Bacina de kusaka poanga!
7: Ana! Tanguante yura na kulira de nepa?
8: Ah, Alima! Pana nsiku inalirema ningi.
7: Kodi nditangwe iya na njala?
8: Nkabe. Ayama mwadidi.
7: Ana, iye lira tineba mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ya ndimpate.
8: Ush.
7: Basi, basi. Kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
8: Hii? Amatama lira?
7: Waona ana. Yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
8: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
7: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
8: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
7: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitontono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
8: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
7: Apo, kwata kumbani yako. Pontu umpasi chifunano pangono.
8: Ndapiva, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanza ichanga. Chifunano changa, Ungalira. Ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
7: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ya nasafunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi ya useni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachigani kiru.
8: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yaka.
9: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
10: Kunungira kwenchi kwa didi.
8: Dimu mwene, dikonore.
10: Ulikuchita sopa tai?
8: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
10: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
8: Ndipyo andi, mbwenye kunore, nkabi kwa sopa basi.
10: Tai?
8: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisa nungira na kukoma.
10: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
8: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
10: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
8: Ndipandu ya kukoma na kunore.
11: Tropigalia.
12: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Tamala kuva makamaka kuimba, tabwera panzi zuno, tikwanise kucheza namwe, tikwanise kupasana nzeru, makamaka na tangwe ya nsola sambo de kefa kwecha, tangwe ya mavava. Mavava makamaka ndi nsambo wakuti azinji, asakwata mpangwa, zida kuna kala mwandi mumweni, mazi endesa kumpimba zinangu. Apo kusogolo kwa ndima, kibozibozi pisazesa mkansu, nanji mavava. Asazesa makunji pakati pa ziku, pakati pa chisa, pakati pa ubale. Na ipyo, pisafunika tipifese simwandi mumweni, mbatisanya ale anazesa mavava mbozibozi, tuwera abole rinduli, pionseni pifambe ninga mnafunikirapyo. Ninga pina vefi pansiku zinu, kutimundu akapata nzaji, makamaka kuliamuna, kumaso kusazambazika. Ipi, mbyo utambi, awa ndi mavava, Safunika, tia pereki antwa bosibosi anachita penepi, pino analonga penepi, pakati pa utongi, tuwera akugomeswe. Mavava mabosibosi atomera kumkwidiru kwa ziku, mba tatarika mpaka mpimba zinangu. Apo mpyakui paka kamwe, nanji antwa sakala ukonsekuma konsekuma, mbasuwa mbumu na tangwe ya mavava mabosibosi. Ningamuno mprovinsia ya Sofala, antwa kwanira atandatu. Ndiyo adamwalira na tangwe ya mavava mbozibozi. Apo ntengu nangu wa kuinjipa wa andu, ndiyo adafika mmanja mwapulisha mbagogomeswa na mikansu mbozibozi. Pisafunika tipisalakani mwende mwene, tutatimalisi mavava munu muziko Msambiki, munu mprovinsia Sofala, makamaka madistritu akusiana siana.
1: Ande, chigaiko cha ngumi cha panu pa distritu ya Maring, maka tangwe ya mavava na veka kuting, mtu nga kwena tunanzako, manungwa sagumanika makwenda. Zwani kuti, tekniko anonera tupa nyumba ya ngumi panu pa distritu ya Maring, Asani Swati, alonga pa pati ampangwa radio komunitari ya Maring, kuting, pinepi pinafaimwe kuti, mtu nga kwena tu na mtu nzache, Peno sagumanika tu manungo mbaenda, penepi zwani kuti ndipintu pia utawatawa. Tangwe kutimu, ponseni tu panu pa distritu ya Maringwe. Zonseni zunyumba za ungumi za panu pa distritu ya Maringwe. Nkabe ibozi daveka kutimu, akumanika muntu, kumanika tu manungo ache nkabepo.
2: Ese syndrome dikoro, kia atrofia mendo dos órgãos, é uma condição em que a pessoa acredita que os órgãos, né? Genitais estão a encolher ou a desaparecer. Então, neste sentido, por isso que há muitos rumores que acontecem, porque as pessoas acreditam essas condições em que a pessoa, de repente, desapareceu, já não existe. Mas, em contrapartida, quando nós vamos para o foco, a pessoa acaba acreditando que não, porque só desapareceu naquela hora, depois já existe 11 unidades sanitárias que existem no distrito. Nenhuma unidade sanitária que deu entrado com alguém com esse síndrome de coroa, atrofiamento dos órgãos. Simplesmente são rumores que estão a acontecer. E também uma coisa que eu quero deixar claro é que entre nós os homens, cada um nasceu com suas características físicas. Nem todo homem tem o mesmo o tamanho, posso dizer assim, do sexo. Dependendo da sua estatura física.
1: Kwa kundi nango, Asani Swati, asiambu mafala kuti, pindu ngana pepi, pisafunika kutipi, patibasa na ale anakumanika mpisa, tukulonga kundu ya ale analongwa tumativista, babozi na nsoka ya mapulish, tuwela kuti, pikwanichi kuonerua tupia didi, tangu kuti kuna anango asakwanisa piao, mbaka chita umore kusekesa andu, na kuna mira manungo kuti, apita, manungo kuti, aenda, manungo kuti, azima mbonye pinepi pisafunika kuti pianganiro pedidi tangwe kuti panyumba ya ngumi yadizati kugumanika muntu nkabe manungo
2: no existe a essência volto a dizer que não existe porque se formos a ver aqui muitas das vezes isso está acontecido por causa de alguém que cria esse rumor diz que isso aconteceu mas na verdade até que posso falar com a intervenção da nossa polícia algumas coisas são minimizadas no momento Então, se fosse esse trabalho ter sido feito em todos os sentidos, acho que seria bom. Ou, se identificar alguém que encostou outro com atrofiamento, nós não podemos correr com o lixamento. Vamos pegar a pessoa e, juntamente com o queixoso, vamos com ele no comando. Percebemos mais tarde, depois de cometermos o crime. Está percebendo? Está por isso que o apelo mais uma vez, se identificar alguém que te encostou ou vice-acolha, pegue as duas pessoas, aproxime a unidade sanitária. E nós temos colegas lá treinados para atender essas situações. Eles vão fazer acompanhamento e também vão fazer chegar a polícia.
1: Ziwani, mafala mabozi-bozi, analongwa kutim, kukuyana nanzako, manungo ngapeve kupezeka. Mbautawatawa, kubukira muno tu mprovincia ya Sofala, pano tupa distritu ya Marimbi. Maka mkwete kwete mwankuru wa Nyamapaza, ndiko kudalonga ine Miguel Blandeng.
0: Ndimumwene, panze zino tinatiende mpaka pa distritu ya Mwanza.
3: Fuku ya polisi ya pano pa Mwanza, ikuchita mpamfu kuluka kamwe kusaka kuti umbiri miukondu kuoneka, pabodzi na pidengwa pia museu. Nika kulonga kwa Hilario Lazaro, ushundi shefi wa operasaun ya polisi ya pano pa Mwanza, makalonga na tangwe ya kukumbukirwa nsiku kumina zinomwe, antandene gongu nsiku ya polisi ya mbalu mwenu zipatu ya Musambiki, tenentifu kulonga kwache.
4: Para o presente ano, celebramos 17 de maio, sob o lema PRM 51 anos, reafirmando o compromisso com as comunidades no combate à criminalidade, terrorismo, sinistralidade rodoviária e corrupção.
3: Aqui, para Jacatino, tico kumbukira makamaka piaka makumashano na Chibodzi, já a polícia, o Armoeno, Zikwatu, Pontombo, piti tukumanika kanzikene na mikansu, mizinji kanzikene na tangwe funa, makamaka ku saga kuti makaliro, adili ya woneke Ponto, na pinangu mizinji kakamu, sajida kuti makaliro atu, mbakala akubwere randuli, kwenye ife, kuchita mpamfu kakamu kuti mbrimi, na minangu mikansu ya miseo ilikondi kuoneka. Na mikansu ikuluka kama inagwena mbioneka na tangu kusoeka kwa mafuta aprafinu Ponto. Na jita kuti nyotokala na minangu tunafamba na mafuta aprafinu bioneka madudu makuluka kama.
4: Coloca em causa a ordem pública como é o caso dos recentes tumultos dos transportadores, semicultivo, vulgo, chapéu, assim como outros movimentos ou grupos que de forma isolada manifestaram a sua indignação na subida dos preços.
3: A calma fala colongua na Hilário Lázaro, o chefe chefe da operação polícia pano pa Mwanza, bakalonga na tangwe e kuchalira pidengwa pabodzi na umbirimi kondikoneka mbalo mwenu distritu ya Mwanza. Ponto agomeza mbalonga pina tangwe utambi penu utatawa na bwera mbalongwa siku zino ya kusweka kwa kumasu makamaka kuli amuna buka kumonyikana penu kugwensana na mtunzaku atpepi. Ndi utambi unabwera mbioneka siku zino sati zumisa kwenye episasaga kuti makaliro akondi kukala mwadidi mweni. Ponto ati pachaka chini cha pipu na wakumiri na pitandatu akoza kulembera makamaka mpingampini za kukwana zinomwe Ponto na zinango za kupita mabonde na mwanangono na zinango mpingampini za kusina siana. Mpengu tamburuko mpisa Bukira Mwanza, Mabusha Alfandiga.
5: Mbuto yomangi enkati mwenye distritu ya Chiringoma ndiyo inabwira mbitawirira kuti ndiyo wanafuna kakamu abwe zinduli makamaka pa umbirimi una umbwira mboneka kapena unafuna koneka enkati mwenye distritu ya Chiringoma. Mbonye mpangwa zenezo zalongwa pa nsiku kumi na zinomwe ndanda mikai ya gongwe iyo mikansiku ya kumbukira ya mbuto yomangi enkati mazikwateno ya Musambiki. Mpangwa zenezo zalongwa na nkadamu ya mbuto yomangi Jose Kosa. Jose Kosa alonga mpangwa zenezu pakati pa kukumbukira pansiku kansiku yomange enkati mwazikwateno ya Musambiki. Jose Kosa alonga mpangwa zenezu pakati pa kusikitiza ngata ya maluwa ya kukumbukira kwansiku yomange enkati mwazikwateno Musambiki panu pa distritu ya Chiringoma. Jose Kosa alonga kuti natangwe umbrimi unaoneka enkati mwazikwateno Musambiki Pondo unafuna kulukwa mbonye mambutu yomangi alikubwera mwakindodome kutowera kuti akozi kubweza nduli pakati pa umbirimi ubozibozi unabwera mboneka nkati mwazikwati na Musambiki kapena nkati mwenye distritu ya Chiringoma. Mbonye Jose Kosa wimba kankadamo mambutu yomangi opano pa distritu ya Chiringoma alonga nkaife ninga patabasa mambutu yomangi ngabi kutawirira kuti umbirimi uoneki nkati mwa distritu ya Chiringoma ngabi. Yapo tinati tigumaniki kero tuwa tionerere pionsene ninga basa yathu inabwerefe mbatipata nsiku na nsiku mkati mwainu ziku ya Musambiki kapena pano pa distritu ya Chiringoma. Mpangwa zenezu zalongwa na nkadamo mbuti yomangi pano pa distritu ya Chiringoma Jose Kosa. Pakati pa kusikitiza ngata ya maluwa pondu kukumbukira pansiko yomangi yonkati mwazikwatinu ya Musambiki pansiko. Dimingu nsiku kumi na zinomwe za ntandenu ya gongo ya piaka makumairi na makumairi na pitandatu. Pakati pa kusikitiza ngata ya maluwa kukumbukira kwa nsiko. Jose Kosa alonga tenepa.
6: Não obstante a ocorrência de atos de desordem pública e outros crimes comuns, bem como os acidentes de viação e as suas consequências, a PRM continua empenhada na prevenção e combate deste mal através de diferentes variantes operacionais, nomeadamente o posicionamento tático nos locais de maior aglomeração populacional, a intensificação de ações de mapeamento do foco delitivo, o patrulhamento excessivo criando a revitalização de conselhos comunitários de segurança, reuniões de ligação à polícia e comunidade, bem como
7: Timo mwini, ningeife apulisha, nati tikale chiriri, makamaka kuonesa, mwajidikudiku. Pili pina kuonesa, kuonesa, antu, makaliro au, ukirambisa, mule, munakalaisi, tikulonga. Ala najita usumanka, kuida nzache, penu, mapidengwa, ya mseo. Pisinchi, hili pinongo kuti, habe ku ambarusa makaliru wa didi na muntu. Ifi ningakulisha, musiku na masikati, kuchita pangu zonseni, kuti pinepi kwa nisi kubwelela nduli, mwemo, nadi kwa nisi kupata na alimiriri ya mpisa, mbumba za kusiana siana, mwenye mbiti siambo mzadu zato, unayiru kungu kuti, angagumana, pintu ya kuipa mpisa, atamange, kuna pangu zomange, penu, alimiriri ya mpisa, tulonga. Matsapanda, mamfumo, budzipene na masekitadu bairo Mkuti umbirimi upanisi kungo tankatu maina jika Musambi Makamaka pano pa distritu Chiringoma
6: De segurança do cidadão. Antes de terminar, gostaria de aproveitar e exortar a população a ser mais vigilante. Queremos retirar o nosso pedido de colaboração com a PRM na prevenção e combate à criminalidade, acidente de viação e outras práticas nocivas que afetam negativamente a nossa sociedade através de denúncia dos criminosos para sua responsabilização.
5: Aneotu, Akalima Fala, Ankadamo, Umbuti Omangi, Upano pa Distrito ya Chiringoma, José Kosa Mbonya, Nyakwatampangwa, a Rádio Comunitária, Instituto de Comunicação Social Chiringoma, Upano pa Distrito ya Chiringoma, a Fezirambo, pa alitu a patabasa mbuti yomange ankati mweni distritu ya Chiringoma mbatimizambu kulonga kuti kupata basa na mbuto yomange sipia kudonda kakamu inkabe mbonye pinafunika kakamu ngupirekeka pakati pambumba towera kuti pili pia onseni pinachitika pansiku na nsiku panangu uipi onseni unaoneka nkati mwa mbukira pa mbumba ininga apatabasa ambuti yomangi iyo asagumanika pakundu towera kuti mbakoza kubweza nduli uipi ono ubozibozi mpangwa zenezu zalongwa ambutu nale anagumanika nzizunu mbapatabasa pambuto yomangi mbaka apulishia apano pa distritu ya Chiringoma iombo atimiza tenepa
8: ser polícia é um serviço como outro qualquer não é um serviço como professor enfermeiro também como polícia trabalhamos com a população, dedicamos para a população. É um serviço que precisa de nosso esforço.
7: De uma mãe, o cara polícia, a sacala nga nimuntu wa patina mbumba, ninguém fe a polícia, sabido como curti. Musiku na masikati, sapata, sacala o botipene na mbumba, sa kumanya, yonsenene piri pina longa mbumba, kongo curti, mbumba, kwanisi kukala, madidi, mkonda koneka, madodo, sifunika kuti mbots na mbots, atambaruke, di blasati kufano a polícia. Na mwenemo, musiku na masikati, ife sakala na mbumba, sacheza na mbumba, verana na mbumba, kumokoti utambaruki ukwanisi kwa naeka. Angwezituno, sinjizi wako kuchita umbirimi kuna mtu nzako nkabe. Ngaona kumokoti, ibi pia kunenza, ibi pia kunensera. Kamanga pambuti ya polisha, ife musiku na masikati, ili basa chidiri, tuera kumokoti antu akwanisi kutambaruka, ukirapisa kakusana siana. Nyamwemu tikaleni chatu chibotijeni, tikumbatira neni. mwenye mungona polisia, ekane kungopa nkabi. Polisia ni wananu, polisia baradzone emwe, polisia baradzone na ule mtu anachita kuipa kuna mbozi na mbozi.
9: Certo casa é, para o serviço sem saber em que hora pode voltar, se vai voltar, é, para entregar a vida à mora comissão, como tem dito sempre, é carregar Moçambique nos ombros.
5: Anewa tu akalima fala patabasa mbuti omange pano pa district ya Chirongoma mbonye mbalonga pondo kuti mbonye fe pia tumakamaka ngufuna tumakamaka ku patabasa towera kubweza nduli wipi onseni naoneka nkati mwa makaliro ambumba onseni nkati mwa tsikwatu na Musambiki pondo na funa kubweza nduli pondo u wipi wa kujekerwa mwaburebure pondo no mbirimi unaoneka nkati mwatsikwatu na Musambiki mbonyife apatabaso mbutu yomangi tiri kubwera kufuna kumalisa uipeno bwezibozi kulikira kuno ku district ya Chirongoma Juan Spangura
10: mkumbi bozi wa pinyama ku lokalidade ya Mikuguni ndiutu kusambuchita ukafu pakati mabasa aulimi makadamala na makauno mipisusu misambu tenepa utongi wa kati mwa lokalidade Karlich Bwanjesi Ushu. Boma wa lokalidade ya Mikuguni. Alonga mwakuzumatiru hapa kati pa makani la kiteuna kwa tia mpangwa. Matimiza kuti. Ndinzo zinaza mbizijita ukafu. Bedula, mpunga, maprimanga, mafalinya. Na unangu ulimi wa sakulima akontu kuku lokalidade ya Mikuguni. Tuwera kuguza nsambushu. Mabasa mazinja kusamba chitwa. Ninga kuimba noma ponto. Na kupatisa moto tulakuti mtsozi bosi bosi ziendi kutalika kamwe.
11: Zingabiona ulimi umanengi unavungiwa manengi ni mpunga, mapiramanga, mipapaya, mafalinya, mzobe bila sabichita. Mbwenye shijiri, kabe soko mangapita mwemuli ndipo nati anakaye mikanzo inango.
12: Kufanya kukanya.
11: Si.
12: Aputu ime ninga utongi, muli kuchitanchi, Tuwela kufunulira sakulima poro na kukupira kuti mbumba ivuni poswawe dalimao.
11: Ife titsaka nunduli ngabi na nyakulima. Tisenda na pili vina ukwanisevi kuti patisuna bebasa kubitawe. Tukungira kuti nga chizungu songa mafugeti. Mamoto ya moto cha pasa ma komunidade. Maji bisa kwanira maji ngabi. Tisapangamu kuti tijiti vya tupina zwefi mwada tuwa kare ti tamungisi napi pa tradisawe zatu maji pisaenda maji sempi pisabwela tukonisa kupiguza na nze na mwana funika ipo pangono pangono
10: kadamu ushu marisa kubapemba kuna asakulima toera akwende kukulisa pili pia onsene pita dafunao pakati pa makauno
11: kumuli kudabulusa ife pangono tikonde kugulisiratu mtengo meji mwa barato kuriki chakachino ndi mtengo ndi pekulima vili pekanika pekuchepa tigulisiri mwini muna pefunilefi so kuti tigulisiri mbaya zaa zangabe sinati na barabono na njara inatibuera pondo
10: awa akalima fala akarlich Bwanjes Ushu ndi boma wa lokalidade ya Mikuguni makamaka kati mwa luani ya marumeo kuno kudalonga tu João Meki
0: Anyakuti vatu tene patafika kungomba kati pa kumadhera ni mpengo ya utambaluki mpisa, mpengo ya Institute ya Komunikasyon Sosiali na mwazwa panu pa Radio Msambiki. Lero talonga tangwe ya mavava. Mavava ndi nsambo wakujipa kakamwe, si nsambo wadidi nghabi, nanchi usamwaza ubali. Nyakuimwaza mpengo, ndine Domingo Serrão. Kufuna kwatu, chipota nchadide pakati mabasa nangu kulikira panu pa Radio Msambiki. Taenda, tionona pondo nsiku zina madzina.
5: Utambaloki mpisa ndi mpengu na mwazwa na Radio Msambiki ulikira pachitambizano na Institute ya Komunikasyon Sosiali.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tena 18 horas na 5 minutos.
2: Kunungira kwenchi kwa didi?
3: Dimo mwene, dikonore.
2: Ah, ulikuchita sopa tai?
3: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
2: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
3: Ndipi andi, mbwenye kunore, nkabi kwa sopa basi.
2: Tai?
3: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
2: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita cha kunja chako, chikonde kalikira na kunore.
3: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
2: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
3: Ndipandu ya kukoma na kunore.
4: Tropigalia.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?